Mi da hur yer ki vez anga dar tamalma har kume in silta yet ni numem pocem te verime si rohur